sikhathi ke njengamanje mzuzu yishumi nantathu ulishayeleke ihora lesibili eyintatha la emsakazweni wakho uKhozi FM ulihamba phambili usahleli noSimthando kwaMiyenza ohlelweni ke umlilo weKhozi. Siyahamba ke singena kwingosi la sisho khona sithi ke ziqhathiweke suke sikunikeza nje ingoma zibe mbili ebeseke sizwa ke namlalo ukuthi yiphi ohamba nayo. Uyabona nje bakuyinyanga kaJune sithe kule game ake sibuye neingoma zabantu abasha ke uyabona hey ingoma nje zabantu asibabonayo ukuthi uyabona basebancane ngokweminyaka basebasha impela nasendimeni ezomculo simone ukuthi uhamba namuphi na. Okay, soqala ngaye ke intokazi la esencane kakhulu nalethi aphiwe hamsana ke nomawelele ingoma yabo le esiqala ngayo ithi ke come duze emva kwale sobe sesilandela ngesibili ngenye esibili elandelayo ebese ke wena uzobusungena usho ukuthi ke uhamba nayiphi nangu nalethi aphiwe nomawelele bathi ke come duze.